0: veç poliția, în veç dobre glasbe.
1: I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head